Tu sub gheasta asta, că cum ce ți când îți zic asta, când eu la zi, le că fai natural gas și le pun zi, sunt de sat ai zi, că cum ți e când e ta cuni din de de vecinta se sa diesel generator este la când e se zi le că fai natural gas generator sa tot din zi diesel generator ce sunt tu zi gente.